You guys rock.

Merci beaucoup. Yeah.

kärleken finns i mig. Le Google Plus är en experience qui va changer.

Ja, mina damer, det är fredag kväll igen och klockan har passerat 18. Och redaktör Andersson tänker bjuda på 2 timmar med Starson 45. Det vill säga hits eller ohits eller A eller B-sidor. Eller, ja, kan man säga original. Men de finns på 45 bars vinyler i min privata samling. Så att det är det ni får avmjuta. Och tillägget är att det är från ungefär 1980 fram till mitten av 90-talet. Så länge vinylskivan gjordes i 45-bars format. Då tar vi och startar med någon som inte tycker om jazz. Jag vet inte vart de fick gruppnamnet ifrån, men gruppnamnet är Johnny Hates Jazz och det har varit ett populärt band med några hits. Och här är en av dem, den heter Shattered Dreams.

kanske var bra att Johnny hatade jazz, för det här var ju inte jazz, även om bandet hette så, Johnny Hates Jazz, utan det här var ju popmusik med kostym, som jag brukar säga när jag tycker att det är lite sådär finlir och det här bra sound på det här. Det är därför jag tycker om bandet Johnny Hates Jazz. Det här var ju faktiskt då från 1987, och jag vet inte om det året sa att i år ska vi verkligen ha så här konstiga namn på grupperna. Det är nämligen så samma år som det här bandet kommer. De heter Living in the Box. Och för att göra det enkelt för sig så döper man låten till samma.

vet inte vad som var lättast i det här fallet, att döpa gruppen till Living in a Box eller att göra en låt som heter Living in a Box. Det förtäller inte historien. Men enkelt var det. Det ena gav, det andra kan jag lugnt säga. Nu ska vi, det här var engelskt, nu ska vi ge oss av till Kanada. Och i Kanada finns ett band som jag har vurmat för väldigt, väldigt länge. Det består bland annat av två systrar, Wilson, Ann och Nancy Wilson. Och bandet heter Heart. Och de fick en jättesucka för den här, men den cover.

det är sånt där man benämner pampig ballad faktiskt. Och det här var ju en låt som är skriven av Billy Steinberg och Tom Kelly. Jag vet inte om ni vet vad det är för folk. Men de har skrivit en del andra hits, nämligen bland annat ska vi säga Like a Virgin till Madonna och True Colors till Cyndi Lauper. Och originalet på den här låten gjordes av ett inte helt känt band, men dock gjorde originalet. De hette I-10 och det var väl ungefär i samma veva som den något år tidigare tror jag den kom. Och jag tror nog att Hart hade största framgången med den. Nå, vi går fram till ett band från USA. Om ni är uppmärksamma så finns den här i en del tv-reklam i några olika former. Det är gruppen Starship med den här fantastiska tjejen som jag inte kommer på just nu i spetsen. Nothing gonna stop us now.

Ni lyssnar till programmet Stars on 45. Det som går på närradion Boden. Det är föreningen Radioactive Boden som sänder. Och in person sitter jag här då. Håkan Andersson heter jag, redaktör. Och tillger min privata samling av 45 vinyler. Där ni då hittar oss på 98,2 på markradion i närområdet eller på www.bodensradio.se på internet. Då hör man oss över hela världen om man har lust, så att säga. Och vad hörde vi nyss? Jo, vi hörde gruppen Starship och den här fantastiska solisten som jag, ni tappade namnet på precis när jag skulle säga henne, det var Grace Slick. Hon har varit med hela vägen från mitten av 60-talet när hon kom ifrån gruppen The Great Society, vart uppköpt av bandet Jefferson Airplane. Då var det psycho, då var det psykedeliska låtar med mycket underfundiga texter där man kunde liksom spana in och fundera på vad menar de här. Sen gick de över till att bli mera poporkester, då heter man Jefferson Starship och sen blir man ännu mer polerad och slutar med att heta Starship. Nu tror jag inte Slick gör så mycket, men hon lever, hon är drygt 80 år och ja, hon ser ut som hon skulle kunna sjunga om någon vänlig själ bad henne. Nu ska vi inte göra det, utan det här var ju då från 89 någon gång, 87-88. Men vi tar fram ett hårdrocksband som också är lite slipade. Det är inte så taggigt i kanten, men en bra låt, den heter Is This Love, och det är White Snake som bjuder på den.

Det är en fin hårdrocksballad. Whitesnake heter bandet och det var väl en liten sammanblandning mellan det bandet och lite avhoppande folk från Deep Purple. Sångaren här heter ju David Coverdale och han har ju också figurerat i Deep Purple. Nu ska vi gå in på lite dansanta tongångar från 1986 och den amerikanska R&B-plattan som genomförs här av tjejen som heter Nicole, kort och gott.

kallas i folkmun för en så kallad R&B-diva. Hon heter Nicole, kort och gott. Jag har ingen aning om vad hon heter i efternamn. Men det här var ju då en så kallad hit på dansgolven, framförallt 1986. Låten är skriven av Aldo Nova, heter han. Det är en gitarrist som åtminstone inte jag förknippar med den här sortens musik. Utan det är mera hybrid mellan pop och hårdrock, men han har ändå skrivit låtar åt både Celine Dion och Michael Bolton. Bara som en liten parentes. Tänkte jag ska gå över till Sverige och en låt från 1987. En låt som hela svenska folket gick och sjöng på sommaren 1987, ni minns den här, va?

Det här inget kom från Halmstad, samma stad där vi hittar Per Gessle. Och de dansade en sommar. Tyvärr så kan jag väl konstatera att de dansade bara en sommar och inget mer. Men de dansades hejvilt i just rytmen av ett regn med Millas mirakel. Och det är ju sådär konstigt att får man en jättehit, då är det svårt att följa upp. Det är ett välkänt begrepp. Därför ska man gärna ha skrivit uppföljaren innan man släpper första skivan. Och den ska i regel vara starkare. Jag har ett bevis på det här med One Hit Wonders till. Den här tyckte jag var jättekul. Den kom precis i början på 80-talet. För det dansades ganska ordentligt till den också. Engelsmannen Dan I med låten Monkey Shop.

Jag vet inte mycket om den här killen Dan Eye. Nej, jag kanske inte gör det. Och det beror väl på mig lite grann på att ja, det blev bara en hit för han. Och den dansades väl kanske en sommar eller en vinter. Jag har inte så mycket koll på vilken årstid det var. Men jag tycker den är ganska catchy. Liksom. Monkey Shop med sångaren Dan Eye. En annan sångare som har lite längre tid, liv faktiskt, det är den amerikanska sångaren John Waite. Han fick ju en del hits på egen hand, även om han inte bara skrev dem själv. Han brukar jobba ihop med Desmond Childs, som ni är bekant med det namnet. Men han hade en jättehit 1984 med låten Missing You, som något år senare även varit en jättehit med Tina Turner. Men vi har John Waite här med These Times Are Hard for Lovers.

Dessa tider är tuffa för älskande par, så att säga. These times are hard for lovers med John Waite. Och han, även om han kanske inte låter jättebekant, så är han ju ett stort namn i USA. Och han slog sig ihop där med efter det här med några gabbar som är också är prominenta, och det bildade en supergrupp som de kallas när man drog folk från framgångsrika konstellationer. Och han slog sig ihop med bland annat några människor från Journey, nämligen Neil Sean och ja, vad han heter nu, och tror jag sen Dean Castronovo tror han heter, och Jonathan Cain heter han, bandet. Och sen fanns det en gubbe till. De bildade det här bandet som heter Bad English och fick ju en jättehit faktiskt med det, och de gjorde några album, men det här var kanske deras största framgång.

When I See You Smile med supergruppen som jag kallar dem Bad English. Och i spetsen som sångare var John Waite. Varför man köper singlar? Det är ju för att man köper en hit i stort sett. Och sen istället för att kanske lägga ner pengar på ett album så här oköpt, så köper man singeln och så blir det liksom en lockelse. Och ibland så hör man inget mer och då kanske man drar sig för att köpa ett album. Det här bandet som kommer nu, det var vi slog igenom med den här låten som heter, den heter faktiskt Heart and Soul. Och gruppen heter T-Pow. Där skulle man kunna tro att historien slutar. Men de lyckades följa upp och fick en ännu större framgång med China in Your Hand. Men den tar vi vid ett senare tillfälle. Nu tar vi det som varit deras genombrott. Heart and Soul, och gruppen är T-Pow.

Bandets namn var T-Pow och låten Heart and Soul. Ska vi ge oss in på ett soundtrack? Soundtracket är till filmen Snuten i Hollywood. Den filmen gjordes ju i några upplagor. Jag är nog alldeles övertygad om att det här är från första filmen med Eddie Murphy. Och kompositör här, det är ju Harold Faltermeyer heter han. Han skrev ju det här ledmotivet till den här serien. Axel F heter han, eller Murphy kallas, heter ju Axel Foley i filmerna. Så han har även skrivit den här, men han har inte framfört den själv, utan han hade engagerat den här killen från Eagles som heter Glenn Frey.

Glenn Frey, en bekant herre som tyvärr har gått bort för några år sedan, men han gjorde många år i gruppen The Eagles. Här gjorde han då The Heat Is On soundtracket till filmen Snuten i Hollywood. Inte i Hollywood ska vi befinna oss nu, utan vi befinner oss helt enkelt på jorden. För där finns himlen, nämligen Heaven Is A Place On Earth med Belinda Carlisle.

Himlen är ställe på jorden. Ja, det kan man ju säga. Utan att överdriva. Det här var Belinda Carlisle från USA. Och hennes framgångssaga började i början på 80-talet. När hon hade ett tjejband. Det var kanske inte jättevanligt då. Och det var ännu ovanligare på 70-talet. Men det fanns. Och de hette The Go-Go's. Och där bröt sig Belinda Carlisle bland annat ur. Det var en annan tjej också. Jane Wedland som gjorde det. Hade inte alls samma framgångar som Belinda. Men det var ju när hon gick solo som hon fick de stora framgångarna. Det här var bara en av många hits. Nästa tjej har väl inte så mycket information om. Hon heter Taylor Dane och känns ju som att det är en danslåt där.

låt från dansgolven kan jag säga. Och då är inte dansbands dansgolven utan det är mera diskoteken. Jag tänker på då Taylor Dane, Nothing's Gonna Stop Us. Nej, Tell It To My Heart heter den. Det var en annan låt jag tänkte på. Jo då, vi ska gå från dansgolven till vanlig lyssning av en bra poplåt. Jag tror det här bandet kommer från Australien, om jag inte är fel underrättad, men jag kan ha fel. Jag kan absolut ha fel, men jag tycker det är bra. Ice House heter bandet och Hey Little Girl heter låten.

Hey Little Girl med Ice House. Och om jag nu velar lite grann kring vars de kommer ifrån. Jag sa att de kom från Australien. Så ja, det kan vara rätt, det kan vara fel. Jag har inte så jättemycket info om dem. Den som vill ha mer info kan ju googla, som det heter. Men nästa artist kommer från Kanada. Det säger jag med stor säkerhet. Lisa Dalbello heter hon, fast hon är från Kanada. Och hon drar en form av sula på parketten. Hon dansar tango.

tango sägs ju vara en väldigt sensuell dans, åtminstone eldig skulle jag vilja kalla den. Det här var ju då lite grann ifrån originaltangon, men ändå tango. Let's Tango med Lisa Dalbello. Om vi pratar sensuella röster, så på 60-talet fanns det en amerikansk sångerska som var mycket i Sverige, och ja, hon hade ju ett litet säreget utseende, och hon hade ju, sjöng ju i mycket svenska program. Och antingen så älskar man henne, så tyckte man något annat om henne. Men hon fick lite reunion eller lite renaissance på 80-talet när det kom till att bli en hit för Eartha Kitt och Where Is My Man.

Ja, vad säger ni? Älskar man en sån där röst? Eller så tycker man något annat om den. Det vart en hit i alla fall. Det går inte att komma ifrån. Eartha Kitt heter hon. Och låten var Where is my man? Jo, vi var i början inne på det här med döpa gruppnamn. Efter, ja, hatar man jazz så heter man Johnny Hates Jazz. Och bor man i en låda så heter man Living in a Box. Och väntar man på att någonting ska ramla ner från himlen och slå en i huvudet och man blir helt lyrisk av kärlekens tecken, då kanske man i många fall pratar om att pojke möter flicka, som i det här fallet Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

För eventuellt nytillkomna lyssnare så ska jag säga att det inte är P4 ni har rattat in, utan ni har rattat in närradion i Boden. Föreningen Radioactive som sänder på 98,2 MHz eller www.bodensradio.se. Och där i studion sitter jag, Håkan Andersson, och sänder programmet Stars on 45. Som innebär att jag spelar mina vinyl 45-varvare. Och ni hörde nyss Waiting for a Star to Fall med gruppen Boy Meets Girl. P4 lirar inte vinyl, men det gör jag. Och jag har hittat en som det verkligen hörs att den har varit med lite grann, men det gör inte mig något. Det är balladernas mästare Richard Marx, Hold On to the Night.

att utnämna Richard Marx till balladernas mästare, kanske lite magstarkt, för det är många som slåss om den titeln, det kan jag säga. Men han gjorde några fantastiskt bra ballader. En kille som började i mitten på 60-talet som fin i tonåring och spelade orgel och gitarr i The Spencer Davis Group. Och redan då sjöng han skiten av det mesta. Och han finns kvar än idag och han har aldrig gjort något dåligt enligt vad jag tycker. Han heter Stevie Winwood.

Ja, jag får fortfarande gåshud av den här rösten. Stevie Winwood med Roll With It Baby. Jag kan tycka det här bandet från Australien, jag är mycket där nere och tankar i inspiration, Crowded House, de kan konsten att nej, nu gick jag händelserna i förväg. Vi går till England, till det här bandet som fick oss att dansa salsa och tyckte att det var det bästa som kunde hända i världen. De tycker att det var det bästa, the best years of my life.

Ja, låten som jag syftade på där när jag sa att de lärde oss att dansa salsa, det var ju deras genombrottshit Everybody Salsa. Och det här var uppföljaren, och man blir glad av det här, tycker jag i alla fall. Är någon som har tråkigt så får han väl bäst ha det för sig själv då. Det var gruppen Modern Romance och Best Years of My Life. Då tar vi den här låten från Australien med Crowded House.

väl ganska snyggt det där. Better Be Home Soon med Crowded House. Nu tror jag att jag har en tjej som nu varit en sån här one hit wonder igen. Det gör jag i form av en, jag vet ingenting om henne, Annika, jag kan stava till namnet. Och hon berättar om sin japanske pojke.

Om det där nu är en enda hit som jag har hört med Aneka, Japanese Boy, så kan jag ju säga att nästa artist har jag haft genom åren. Han började på 50-talet och slutade sina år i slutet på 80-talet. Så har jag haft en oherrans massa hits. Och den ena är ju bättre än den andra. Det här var det sista han fick göra. Sen behagade han ju besöka sin mor och följa ihop på tröskeln till sin mors hus i någon form av hjärtattack. Men den, jag undrar om inte den här skivan kom ut postumt. Det ska låta osagt. Men jag bjuder er på det här, nämligen You Got It med Roy Orbison.

Roy Orbison med You Got It. Det här är en samproduktion mellan han och producenten för skivan, nämligen Jeff Lynn, som bjöd på den här. Det har varit en brottarhit över hela världen. You Got It. Vi hörde nyss Japanese Boy med Anika. Vi tar en liten ytterlighet till, nämligen Crystal Waters från 91 med Gypsy Woman. Mm.

lite udda, det får jag väl faktiskt lov att erkänna. Crystal Waters hette bönan som sjöng den, och då bjöd hon på Gypsy Woman. Hon har själv varit med och skrivit det. Om hon har några egna försänkningar i den där minoriteten som Gypsy ändå är, det vet jag inte faktiskt, jag måste säga det. Vad jag däremot vet är att ni har snart i 2 timmar lyssnat på mig. Håkan Andersson heter jag, programproducent och tillika ansvarig utgivare för föreningen Radioactive Boden. Och jag har då spelat musik från 80-talet och början in på 90-talet. För det är där jag har den här högen med 45-vals skivor som jag spelar på vinyl. Jag har ju mera gammal musik som jag spelar i andra programverksamheter, och de går på torsdagar. Men det här är fredagsprogrammet och börjar klockan 18 och slutar 20, så att vi är några minuter in i 20. Jag tackar för vänligheten. 98,2 MHz är program på FM-bandet där ni tar in det på Ångradion, eller www.bodensradio.se om ni har internet. Om ni tycker om den här programidén, sprid den gärna till vänner och bekanta, och så kan de också ratta in det som en förfest på fredagkvällarna. Jag tackar för mig, och jag avslutar med gruppen The Alan Parsons Project och låten Eye in the Sky. Tack och hej för mig. Bye.

0: Showroom Dummies med Senior Coconut fick inleda Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist, som sänder här på Radio Active Boden 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Det var lite upptempo. Vi går ner lite grann i tempo och lyssnar på Tom Misch, en okänd artist för mig. It runs through me.
1: One, two, three, four.

through me. Tom Misch och It Runs Through Me. Olles olåtar. Underrubriken är ju kända och okända låtar och olåtar. Och idag tänkte jag att alla artister som spelas ska vara okända. Låtarna kanske inte är det, men artisterna. En artist som är okänd för mig är gruppen Sound Experience och Can This Be True?

Jajamensan, det var ingenting mindre än Love Committee och Just As Long As I Got You. Innan dess, här är Oles olåtar på Radioactive Boden, hörde vi Sound Experience med Can This Be True. Jo, och visst var det sant, det var de som spelade. En annan sak som är sann är att nästa grupp kallar sig för Lake People och låten kallar de för Falling In Love.

Falling in Love med Lake People. Raskt över till nästa artist som är James Day. En låt han kallar för Considered Delivered.

Den får väl anses vara levererad, considered delivered med James Day. High Gloss är en grupp som till lika de andra är relativt okänd för mig, för att inte säga helt okänd. En låt som de har gjort heter You Never Know, och den är också okänd för mig här i Oles Olåtar.

You Never Know med High Gloss. Vi fortsätter väl på den inslagna vägen och lyssnar på okända artister. Heston är en okänd artist för mig. Låtens titel däremot är väldigt förtjust i och har ju hört ett otal gånger. Den heter nämligen Radio.

Du lyssnar till Radioactive Boden 98,2 och Olles olåtar. Om det där var en olåt eller inte vill jag inte uttala mig om. Jag gillade titeln Radio. Artisten får duga. Han kallar sig för Heston. Andy Stokes är nästa artist ut på plan. Let's have a good time i Radioactive Boden.

Det var tvärt slut för Ernie Halter och Just Friends. Innan dess Andy Stokes med Let's Have a Good Time. Nu närmar vi oss slutet, men vi har några låtar kvar här i Olles olåtar på Radioactive Boden 98,2. Den första vi ska lyssna till heter In the Summertime, skriven av Mango Jerry och framförs av Catherine Porter. Den andra har nästan samma titel. Den heter Summertime, skriven av George Gershwin till operan Porgy and Bess. Och då kommer vi få höra Gare du Nord framföra den.

Jajamensan, Garde Nord med Summertime. Och innan dess Catherine Porter med In the Summertime. Nu är det slut för den här gången med Oles ordlåtar. Och vi slutar med Angela Johnson och Music is My Religion. Tack och hej då!

Ja, men så där då. God kväll, då är vi igång. Tack till Håkan Andersson för hans start som 45 på Radioactive Boden. Och tack även till Olle för hans olater. Nej, men nu sa jag fel igen. Olles olåtar heter ju hans program. Men jag har svårt för det där. Och hej och välkomna till Radioactive Boden fram till dess att klockan slår midnatt denna midsommarafton. Nej, det heter inte midsommarafton. Har ni tänkt på det? Det heter midsommarafton. Ja, inte midsommar. Vill man önska musik, då gör man det via Facebook Messenger, Dansoteket med Z. Inte Dansoteket med S. Ungefär som om, ja, vi säger nu, den där vargen, sekevarg, ungefär som man skulle stava seke med S. Det skulle bli jättekonstigt. Ja. Vi hörs via webben, vi hörs lite grann via FM, fast våran sändare har lite, den har pollenallergi just nu, så vi låter inte så starkt. Så. Men jag vet åtminstone att vi har en trogen FM-lyssnare. Det är Lasse Torpjärden, han brukar lyssna. Jag vet ju inte om han lyssnar, men han brukar höra av sig. Så vill du önska låtar, då gör det via Dansoteket Facebook Messenger. Eller om ni har min privata då, Peter, om ni har min privata Messenger, så går det väl också bra. Och så ska jag säga det att röstmeddelanden, de har företräde på önskelåtar. Vi kommer spela lite ny musik vid 21.30. Vi får se om vi kanske ska fira en herre som fyller 60 år. Det beror på om han hör av sig. Alltså så här, jag firar ingen och sådär. Jag menar, om de hör av sig och jag vet att de lyssnar, då kan jag göra det, men inte annars. Alltså, ska jag prata för döva öron? Nej, herregud, det gör vi inte. Men så får det bli, eller hur? Eller vad säger du, herr Gustafsson?

DJ Öste i Dansoteket med din vilda musikvärld, DJ Peter. Dansoteket heter programmet och det är midsommar och året är 2026, och imorgon är det då 22 idioter som ska jaga en fotboll. Ja, men på midsommardagen, och det är Sverige Nederländerna. Men alltså, kan ni fatta det här egentligen? Vad var det, i måndags? Då satt jag på tåget. Jag var nästan hemma. Och alltså, det fanns krogar som hade öppet klockan 4 på morgonen. Och folk står och dricker bärs i och gula matchtröjor. Och, alltså, jag fattar ingenting. Och så bor vi i det här landet. Härnäst i musikväg, Sekevarg och Two Hearts, One Wish. Och sen tar vi hans bästa låt enligt mig. Men han vill ju göra om den här. Eller han vill, jag vet inte vad han ville. Men lyssna på ni höra. Och sen 21.30 ska vi köra... Vad ska vi köra då? Jo, vi ska ta och köra Anna Björnlid. Ja, men alltså, vänta, heter du så? Tror jag. Va? Jo, men så, men muta mikrofonen, tack. Så Björnlid där, ja. Ja, och alltså, det går ju inte liksom så. Men du måste ju ha några artistnamn. Och det är samma sak gäller Tobbes garage. Kan det vara så här, Tobbe, kan det vara... Antingen har du då liksom en egen meck, eller mullemeck, eller så är det så här som håller på att mecka med jänkebilar eller något. Men det är ju coolt namn det med. Tack för Heart Me. Om ni undrar vad jag pratar om, ni som bara lyssnar på radio, och det är inte så bara Radioactive Boden, för er som vill höra riktig radio, ni som inte sitter på TT då, så pratar jag med TT-lyssnare. För er som inte vet vad det betyder, så ni behöver inte veta heller. Så, muta micken.

0: jag är en pissluffare. Erkänn.
1: Du har gjort den här låten för mig säkert, eller hur?
0: Ja, jag tror minsann det. Bra, kul text. En unik låt. Jo, det jag tänker säga. Nu ska vi köra 3 stycken låtar på raken här. För min låtsashund Hugo, han måste ut och uträtta sina behov. Men efter det så kommer vi köra midsommarlåt med fröken Björnlid. Kommer vi göra... Tack för den där. Om ni i radio undrar vad det är som låter, det betyder att det är någon som har hjärtat in sig i teamet. Och det här med team, det vet jag inte vad det betyder, men det är bra för mänskligheten, tror jag. Minsann. One dozen berries, Carol.

King. En cover på... Vad heter den? ELO. Här kommer mer covers. Och då tar vi en Status Quo-cover. Sen, efter den här låten, då blir det faktiskt en världspremiär i Radioactive Boden. Alltså premiär i radio. Den är aldrig spelad i svensk radio. Med en tjej, en AI-tjej, som kallar sig för Anna Björnelid. Eller jag tror faktiskt att det är hennes rätta namn. Men, alltså, hon är inte AI, utan låten är AI. Då vet ni detta. Nu kör vi! Tänk.

Ja, jag ska skriva en sak sen till Tess. Eller, ja, jag skriver den öppet så. Men Dansoteket, Radioactive Boden. Jag måste ju spela någonting med hennes sambos låt också sen. Men det kommer om ett tag. Det där var Anna Björnelid, Midsommarnatt. Peter Spets är här inne i, och lyssnar, vet jag. Och ja, eftersom du har sånt fint förnamn, Peter, så vi kör väl en låt som handlar lite om oss i varje fall. Så vi kör den här, tänkte jag. Sommar!

Radioactive Boden, Dansoteket. Dansoteket heter programmet. Och om du vill önska låtar, Dansoteket Facebook Messenger. Dansoteket med Z. Sök på det på Facebook Messenger. Annars får du skicka flaskpost, för det är de enda alternativen som det går att önska musik på. Det är via Facebook Messenger, Dansoteket. Faktiskt, jag tänker inte ta några önskningar i, på TT i chatten. Utan, och de som har företräde, det är de som skickar ett röstmeddelande. Har du sett på maken? Vilken make? Jo, jag har ingen aning. Men har du sett på maken? Nysläppt singel idag tillsammans med... Ja, med vilka då? Jo, nämligen de här, Donnes...

Jajamensan. Det där var ju då Donnes. Har du sett på maken? Nej, när vi ändå håller på med Donnes så kör vi två stycken till. Direkt sänd radio. Radioaktiv Boden. Peter heter jag. Jag är din musikvärd tills dess att klockan slår midnatt. Du antingen lyssnar via FM. Då befinner du dig garanterat i Boden. Eller så kanske du lyssnar via webben. Då vet jag inte var du befinner dig. Men hör gärna av dig på Facebook Messenger, Dansoteket med Z, via våra sociala medier. Tänk, alltså innan sociala medier fanns, då var jag ju tvungen att använda en så här telefon. Och ni ska veta, jag är så himla vällans gammal, så på min tid då fanns inte ens en gång mobiltelefoner. När de kom då ägde de som en tegelsten faktiskt. Så var det. Två låtar till. Jag vet att Kobran, han gillar Donnes. Men vi ska inte köra någon lugn låt nu, Kobran. Vi kör lite tempo i varje fall. En skeva!

0: Ska inte måla utanför naglarna, eller fan.
1: Skriker det? Jag försöker göra den vacker.
0: Nej, vad fan! Men det är ju ont det, Marita. Fattar du inte det?
2: Det var skönt att få lite behandling.

Jo, så där var det. Jag undrar vad den där låten handlar om. Donnes, han svek mig då. Alltså, är det någon som kan förklara det där för mig? För jag ingår ju då i ett team som kallar sig för Team Senil. Och ni ser en, jag har en prospect där nere också, någonstans där hon. Hon heter Veronica annars då, men just nu innan hon blir medlem så är hon prospect. Alltså hon är förmedlem liksom. Men hon är, alltså det är bara, till nästa vecka då är hon fullt kvalificerad för att vara medlem i Team Senil. Peter heter jag. Vi håller på här och håller låda fram tills dess att klockan slår midnatt. Radioactive Boden lyssnar på direkt sen radio när den är som bäst eller sämst, eller jag vet inte. Men vi har ju kört snart en timme live i Radioactive Boden och även på TT, men där har vi kört snart i 2 timmar och vi kommer hålla på länge än, inte slutar vi ännu, nej, men vi måste ta lite, för jag har sett då att Tess och Kobran, de är ju lite alltså jag förstår, alltså han är ingen spottkobra, utan han är mer så här som en sån där som man ska vara, som mamba. Han vill ju gärna kramas. Så 2 låtar och kramas till tar vi.

Jo! New Kid in Town. Från albumet. Från 1976. Hotel California. Alltså som har ett av världens bästa gitarrsolon genom historien. Tycker jag i alla fall. Peter heter jag, Dans och Teket lyssnar du på. Klockan har passerat 22 med 5-6 minuter. Så vi har flera timmar framför oss. Åtminstone fram till midnatt på Radioactive Boden. Och sen så har vi även en liten stund, eller en liten stund, det beror på hur mycket folk och hur länge folk orkar hänga med så där på TT. Ja, jag säger inte mer av sekretessbelagda skäl, så är det. Men nu ska jag spela en låt för Team Senil Prospect. Ska jag göra. Jag ska spela en låt för en sak i hennes hem. Mer kan jag inte säga, för det är också sekretess.

Ja, nu ska vi se här. Jo, den 24 oktober så finns det en kille som heter Marcus Johansson. Han bor i Vänersborg, men han reser land och rike kring. Ni som bor i närheten utav Grästorp, det ligger på slätta, inte så långt ifrån Lidköping och Skara och de där ställena. Jag tror det ligger väldigt nära Skara till och med, Grästorp. Hur vet jag det? Jo, för att jag har nämligen sått blommor och bin, har jag sått i Vänersborg en gång i tiden. Men det är preskriberat och det har jag glömt bort. Och det man har glömt bort, det har det aldrig hänt. Så att ni vet det. Men i alla fall, den här Marcus Johansson kommer ha med sig en kille som är grym på piano. Vad heter han? Jo, han heter Rickard Svanström. Och sen kommer även en legend, eller en väldigt bra legend, en relativt ung legend, 24 oktober, till Grästorps konserthus. Och det är nämligen den killen vi ska ta och lyssna på nu. Och vem pratar vi om? Jo, Teddy Eriksson, Elvis.

Jo, och det där var ju då Ted Eriksson, Burning Love, Elvis Presley. Jag ska slå på micken också, jag vet. Den andra micken alltså, inte radiomicken, utan nu menar jag micken då. Det är som en sån här tryckknapp som jag går och lämmer och pillar på ibland. Ted Eriksson, Burning Love. Ted Eriksson är förresten en av Sveriges bästa Eddie Medusa-tolkare. Jag känner en till, en Eddie Nilsson, som även han är grymt bra. Men någon som tyvärr inte finns kvar i detta jordeliv, det är Erik Fernström. Och då säger ni, vad då Erik Fernström? Jo, jag pratar om Jerry Williams. Nej, jag tänker inte spela den där lugna låten. Ja, du vet vad jag menar, Tess. Jag tänker inte spela den nu. Och inte ens en gång med boppers heller. Inte än i varje fall. Det kanske kommer senare. Nu ska vi ut och cruisa lite tillsammans med Jerry Williams. Och så glömmer ni inte bort, vi har ju en tävling på TT. Mm. Inte för radiolyssnare, utan på TT har vi en tävling. Ni vet vad det är. Och då blir det att skrapa sånt där efter klockan ett. Eller vid ett. Då avgörs tävlingen. Men tills dess, bland annat Jerry Williams. Sen kommer faktiskt Eddie Medusa också att spela en klassiker. Han finns ju inte heller i livet. Men tur att musiken finns. Dansoteket fram till midnatt.

Cruising on Saturday night, fast det är fredag och det är midsommarafton. Jag såg faktiskt några inlägg här på TikTok. Magnus Bettner, ni vet den här komikern. Han pratade om det här med midsommar och grejer. Och midsommarafton är alltid på fredagar. Det hade inte Magnus någon aning om. Nej, men det är ungefär som julafton är alltid på julafton. Nej, men alltså det, så har det varit urminnes tider. Midsommarafton är alltid en fredag. Då vet vi detta. Jag såg att vi hade norskt besök i våran lilla sändning här. Lite norsk AI-musik. En väldigt bra version av den här är faktiskt mer spelad i Norge, alltså just den här låten jag tänker på. Norsk AI-musik ska vi spela för dere, och jag gillar faktiskt Norge, alltså svenska, vi är svenska fans allihopa. Norge, det är ro. Nu pratar jag om fotbolls-VM. Jag vet faktiskt att våran kära Veronica, våran prospect, hon fattar ingenting. För det var sportsnack.

Ja, men nu blev det alldeles galet det här. Vi skulle ju göra någonting helt annat. Vi skulle köra Teddy Eriksson och vi ska väl få igång den på något sätt, tänkte jag. Och det är kul att det är lite kul grejer i våran live också. Ja, men den här vill ju inte alls vara med. Jag fattar ingenting. Men nu ska jag få in rätt låt. Ska vi få. Och vi gör så. Så gör vi. Det är datorn som lever ett eget liv ibland. Ska ni veta. Och sen skriver vi. Det borde gå så där. Så. Om ni undrar vad jag gör så skriver jag. Jag bråkar med våran dator. Men nu har jag hittat rätt låt. Vår gamle Opel. Eddie Medusa låt tolkad av Teddy Eriksson.

Vår gamla Opel. Ja, för fan. Teddy Eriksson. Utav musiklegendaren då. Eddie Medusa. Denna midsommarafton. Och ja, nu har det mulnat på lite här i Boden. Ja, vad har ni för väder då? Jag vet inte. Men de hotar ju med värme och åskväder över södra Sverige i morgon. Men jag vet inte riktigt var och sådär. Så. Jo, det skrevs lite om dialekter här i en chatt som jag sitter med i. Ja, det kanske, ja, så. Ja. Jag har inte glömt bort dig, Tess. Vi tar väl han då. Ja. Och sen ska DJ Bushmakers från Kiruna ta och skåla på finska. Och sen ska vi ta en cover på Status Quo på finska. Det är ni. Mycket Finland nu. Kippis.

Jo, så där var det. Det var Kippis Kippis med DJ Bushmakers. Och innan dess så var det då Toffor med Knöck med Lasse Eriksson ifrån smultronstället Närpes i Finland. Österbotten. Det är tomaternas land. De odlar väldigt mycket tomater. Jag tror faktiskt att det borde nästan vara typ 90% av Finlands tomater som är från Närpes. Sen är de kända för lastbilskarosser bland annat. Ja, jag tänkte bara sådär lite turistinformation. Jag lovade faktiskt en låt på finska också. Vi tar Toros Heavy G.

Jag har varit där då innan svar på Status Quo eller The Wanderer. Fast på finska, då blir det Tampere. Och för er som inte vet vad Tampere är, så är det Tammerfors. Staden mitt i Finland. Jag vet inte om man lyssnar eller om man umgås med frugan och grillar eller något. Här är en låt för Hackeboda. Fotbollslåt.

Cotton Fields med Micke Ahlgrens. Väldigt, väldigt bra låt det där tycker jag. Ska vi ta en med Striplers också då? Jag tror på kärleken. Och sen ska det bli allsång på riktigt. Hela Midsommarsverige ska ta och få sjunga. Ja, till vilken låt? Ja, det är det.

Striplers, jag tror på kärleken. Och nu var det där med allsång då. Den här kan ni, precis hela Sverige kan den här låten. Och även Norge och även Finland kan den här. Nu är det dags.

En odödlig sång tillsammans med Eddie Medusa, Midsommarnatt. Speciellt för, ja, nu är det någon som har micken på. Muta mickarna. Ja, muta era mickar. Ja, ja, ni som är i box där. Ja, jag hör. Visserligen har jag lite problem. Alltså, jag är sådär. Jag hör det jag vill höra. Men se till så att alla har sina mickar mutade. Så blir det bra. Nej, men den där var en önskelåt för... ja, vi ska väl kalla han då för Sekevarg. Ja, men han är inte så mycket varg. Han har inte så mycket hår på ryggen. Inte vad jag vet. Jag tänker inte ta reda på det heller. Men i alla fall. Ska vi ta mer allsång eller vad säger ni? Jo, men det ska vi väl. Kompisbandet ska få ta och bjuda på någonting. Sen ska vi ta och spela musik med en kille som heter Tommy Johansson, som har varit sångare i Sabaton. Eller han har sjungit med i Sabaton nu i varje fall. Men nu står han på egna ben och vi ska köra två riktiga sommarklassiker.

fattig bonddräng ifrån Emil i Lönneberga tillsammans med Bodens stolthet, åtminstone vad det gäller musik. Killen, han heter Tommy Johansson. Och varför pratar jag om Boden då? Och Frank, det är inte Bodö, Boden. Men det är många norrmän här på sommaren, så då är halva Boden invaderat av norrmän på campingen. Är den. Jo, för att Tommy J, han är ifrån Boden. Tommy Johansson. Ja, alltså, hans pipa, vet du, det är... han har precis släppt en platta på, åtminstone på de här musiktjänsterna. Så vi ska ta en till ifrån samma platta. Och vad ska det bli då? Jo, hans version på Roger Pontare.

Alltså seriöst, hur kommer han upp i det där höga set där på slutet? Jag fattar ingenting. Det var faktiskt första gången jag hörde den där låten helt och hållet. Var det. Det var ju När vindarna viskar ditt namn som Roger Pontare gjorde någon gång i Mello-historien. Jaha, vad ska vi hitta på nu då, hade vi tänkt oss. Jo, vi hade tänkt oss transfer. Ja, hur många är det som dricker ikväll? Handen på hjärtat. Ja, och så stänger vi av mikrofonen. Jag dricker inte alls. Utan här kör vi dubbla groggar. Det går ju dubbelt så fort.

Casanovas, en sån som jag då, höll jag på att säga. Det där var faktiskt en låt som har varit med i Eurovision på stenåldern ungefär. Någonting. Med Buck Fizz var det som gjorde originalet. Och ja, det är om detta. Jag såg att The Prospect önskade en låt där. Men den låten kommer inte. Men däremot så ska jag skicka hälsning då till AV. Ska jag göra. För att... jag vet vad hon gillar på något. Och jag såg att Naime hade vaknat till liv. Eller grillat färdigt eller vad hon nu har gjort. Hon har säkert vräkt i sig massa med härlig midsommarmat. Ja, Nikolaj Kongio eller någonting åt det hållet. Tolkar Elvis.

Return to Sender med Nicolai Conglio. Jag tror han är från Italien. Vi ska ta, göra så där då. Vi gör så. Jag vet att Veronica då, Team Senil Prospect, ville skicka en hälsning till Ave och hennes gäster, vad hon nu har gjort idag. Då gör vi så där. Och sen har även han säkert skickat ett röstmeddelande. Har han gjort, och jag ska ta och kolla på det alldeles snart. Så egentligen ska man önska låtar. Då gör man som så att man använder sig av Facebook Messenger. Antingen via Dansoteket eller via min privata då. Ja, man. Jaha. Jo, den här Ave, våran Dancing Queen här på live och så. Hon har en förkärlek till en grupp som kallar sig för The Mavericks. Tyvärr så har han, the lead singer, Raul Malo, gått ur tiden. Men ja, det är sånt man inte rör för i hela tiden. Så ja, livet måste gå vidare i alla fall, trots allt. Men Ave i varje fall, hon gillar The Mavericks. Så vi tar väl två låtar med The Mavericks, tänkte jag. För Ave som har firat midsommar i Skåne. Eller kanske firar fortfarande, vad vet jag. Och då ska det bli The Mavericks All Over Again och As Long As There's Loving Tonight.

0: Nej du, herr Caselias, jag har inte gått hem.
1: Det är någonting hos dig som drar. Något speciellt du bara har. Du har ett svåråtkomligt jag.

någonting för mig som känns rätt. Men du kan vara svår att nå, men jag vägrar att ge upp om jag så tvingas att ta strid.

Fast med det där var ju, vad heter de, Chains från Kiruna. Nu är någon som har på mikrofonen och mina moddar, se till så att alla är mutade. Det var bara liksom en sån, det är någon som har på mikrofonen, stäng av mikrofonerna. Detta är ett kundmeddelande från Radioactives radiokanal. Ja, de brukar väl säga så, så här. Ops, kundradio. Men vem är det som har på micken? Stäng av. Kan alla kolla mickarna? Stäng av era mikrofoner. Förutom jag då. Jag brukar sätta... Alltså tyvärr, det är det väl enda jag får sätta på. Det är väl mikrofonen då. Men vem är det som har på mikrofonen? Det är någon som har på en mick. Nu är alla avstängda. Bra. Tror jag. Vi gör så här. Jo, vi ska köra den här innan vi kör någonting helt annat. Vi ska köra Lobster, ett svenskt coverband. Och det är en cover på Harry Games. Harry Garnes.

Du, nu vill jag att du spelar den här. Då plockar jag fram min jojo. Annars så blir det smisk och rapport på det. Hör du det?

Jo, det är väl så här. Jag är från sig med allt ansvar från den där låten. Jojo. Alltså min jojo med Jiggs. Mm. Ni hörde väl vilken utskällning jag fick där utav min Team Senil Prospect a.k.a. Veronica. Så, ja. Och när hon blir så där arg, då är det bäst att man lyder, annars så blir det smisk. Det är väl inget straff, höll jag på att säga. Nu ska vi bli seriösa. Lasse i Torpgärdan här i Boden. Han vill höra Dion and the Belmonts. Och givetvis, Lasse, den kommer här.

Jonathan Belmonts Round Around Zoo. Och jag kan väl meddela det då till Ave. Jag har sett, och jag gör ett undantag på dig, Ave. Egentligen så tar jag bara önskningar via Facebook Messenger. Men jag gör ett undantag.

Seawalls och Alma Cogan. Alltså lite samma stil som jag vet att han Lasse i Torpgärdan gillar. Och jag vet att Ave i Skruniland, hon gillar Bo Walton.

Jaha. 23:53 är klockan. 7 minuter återstår på Dansoteket midsommarvaka, höll jag på att säga, men så säger man väl inte. Midsommarspecialsändning. Men på TT, där fortsätter vi en timme till. Men innan vi skiljs åt från Radioactive Boden så ska vi ta och... Hörru, Seke. Du har parkerat fel med din bil.

0: tar jag fan på gosse.
1: Ett coverband från Stockholm faktiskt är det där. Även om de sjunger på lite dalmål. En kul version av den där låten. Nu ska vi ta och säga tack till radiolyssnarna. Jag vet inte om Naime är kvar eller inte. Jag såg att hon var inne förut i varje fall. Men jag vet att hon gillar instrumentalmusik och hon gillar även... Sven Ingvars. Så DJ Bushmakers ska få bjuda för andra gången ikväll på Ringer på fredag. Återstår inte många minuter kvar av den här fredagen. Vi säger tack till Radioactive Bodens lyssnare och vi fortsätter på TT ett tag till. Och så avslutar vi då med den här och vi säger att det är Håkan Andersson som har varit ansvarig utgivare.

Välkomna, välkomna till en timmas minnesradio. Vi ska ta och lyfta fram lite gamla godingar i det här fallet. Och i dagens upplaga så lägger vi fokus på den tidiga bluesen. Jag har lyft fram och dammat av ett antal 78 varvare. Så det här med skivknaster, det är inget hot, det är ett löfte. Vi kommer att börja dagen med faktiskt en av de första blandade bluesgrupperna som innehöll både svarta och vita människor. Det var ju ett väldigt hetlevrat samhälle en gång i tiden i Amerika då det kom till de afroamerikanska människorna som bodde i landet som inte alltid kom överens med de vita och tvärtom. Oscar Buddy Woods ska vi spela först ut idag med Don't Sell It, Don't Give It Away.

Gammal förkrigsblues från skarven mellan 20- och 30-talet. Som mycket annan bluesmusik, om det inte handlar om hjärtas smärta eller liknande, så handlar det antagligen om alkohol under denna prohibitionens tid. Och så gör det i detta fall också med Oscar Buddy Wiles. Don't sell it, don't give it away. Vi går raskt över till den första damen för det här avsnittet i lilla minnesprogrammet. Ida Cox, eller den okrönta drottningen av blues, som hon kallades för en gång i tiden. Det här är en gammal dam som var en så kallad vaudeville-artist. Jag är inte riktigt säker på om det finns någon snygg översättning på vaudeville-genren. Den typen av gamla skolans blues. Men vi pratar inte så mycket om det. Vi lyssnar på det istället. Mojo Hand Blues med Ida Cox.

0: Ida Cox med Mojo Hand Blues, en stor dam för sin tid, och hon kallade som sagt var för den okrönta drottningen av blues. Vi går vidare till nästa dam i ordningen, för ovanlighetens skull så har vi två på raken, och den här damen, hon var inte bara stor utan också, ja, stor om jag säger så. Lottie Kimbrough heter hon i Wayward Girl Blues som vi ska få höra på.
1: Yee-hoo! Hello Lottie! Let's go down to the cabaret tonight and have a big time.
2: Oh, I can't do it, buddy. I'm all in.
1: Why, what's the matter?
2: I've got the blues.
1: Well, tell me about it.

Lottie Kimbrough med Wayward Girl Blues. En varm röst och ett stort sinne för humor hade damen enligt utsago. Vi fortsätter med en kvinna vi har lyssnat på vid något tidigare tillfälle, nämligen Bessie Smith. I'm Wild About That Thing har jag lyckats restaurera med lite trälim och en stor mängd tålamod, hör och häpna. Så förhoppningsvis så går denna 78-varvare att lyssna på än idag. I'm Wild About That Thing med Bessie Smith alltså.

Bessie Smith fick vi höra där i en 78-varvare som förvånansvärt nog faktiskt fungerade. Då har vi fått två damer på raken och vi går över till det ordinarie innehållet, tyvärr. För det var ju mest karar som spelade in blues på den här tiden. Och den här tiden, det var väl ungefär kring 20-talet. Bale Street Cheeks ska vi lyssna på här. Och det var Frank Stokes och Dan Sane som blev den här duon och underhöll under 20-talet på väldigt många inspelningar. De var en väldigt populär liten grupp faktiskt under 20-talet. Och här kommer Bale Street Cheeks med Jazzing the Blues.

Bale Street Cheeks med Jazzing the Blues, där vi hörde bland annat Frank Stokes som ansågs vara en pionjär när det kom till den så kallade Memphis guitar-stilen. Och vi rör oss vidare till en annan kille som har fått en ganska tjusig titel så här i efterhand. Drottningen av blues, det har vi ju hört många damer som har blivit titulerade. Och nu kanske det är lite grann att häda, åtminstone om man säger det här i närheten av Elvis-fans. Men det fanns ju kungar av genres långt innan Elvis. Tommy McLennan ska vi lyssna på, som ansågs vara en gitarrkung till exempel. Och han hade också på sig så kallade blue suede shoes. Här kommer Tommy McLennan med I'm a Guitar King.

0: dancing. Crazy about a mad woman. Ready to call me.
1: Ja, han sjöng ju faktiskt till och med om sina skor. Likt Elvis alltså. Blue suede shoes. Tommy McLennan i I'm a Guitar King. Och nästa person, det blir Charlie's Band som vi ska lägga på spelaren. Back to the Woods Blues har vi plockat fram. Och han ansågs ju vara ett litet geni när det kom till boogie woogie och liknande stiler på piano. Ja, vi ska inte prata så mycket mer om Charlie's Band, utan vi lägger på den här gamla 78-varvaren istället.

trouble. Now your life ain't all pleasure with that one.

nothing no more.

Back to the Woods Blues fick vi där. Och som sagt var, bluesen den handlar ju om hjärtasmärta eller olika typer av laster. Och fler laster började ju dyka upp så småningom. Var det inte alkohol som var förbjudet under en lång period i Amerika, så var det lite tyngre grejer. Dick Justice ska vi lyssna på härnäst med låten Cocaine. En melodi som i originalformat blev skriven och inspelad av Luke Jordan 1927. Men här kommer Dick Justice med sin egen tolkning då han blandar ihop lite folk och blues och även höjer tempot.

Dig Justice med Cocaine fick vi alltså där. Ja, då har vi spelat lite blues som har handlat om allting från hjärta och smärta till just kokain. Så vi ska plocka fram en melodi som handlar om boxare för en gångs skull. Det är inte ofta min sann. Carl Martin ska vi få höra i sin lilla humoristiska beat. Joe Louis Blues.

Carl Martin i Joe Louis Blues. Vi har pratat tidigare här om lite smeknamn som tilldelades olika typer av bluesmusikanter av olika anledningar också. Och ibland hände det väl att någon bluesmusikant kanske såg lite dåligt och fick smeknamnet Blind någonting någonting. Men Blind Willie Johnson, han var blind på riktigt och hade väl kanske den största anledningen att sjunga blues trots allt. Johnson blev nämligen blind som barn och det sägs att hans styvmor under ett gräl med hans far slängde lut mot fadern. Men det träffade istället den sjuåriga Willie i ansiktet och gjorde honom blind. Sedan fick han försörja sig som gatumusiker. Här ska vi få höra Blind Willie Johnson i Praise God I'm Satisfied.

Praise God I'm Satisfied med Blind Willie Johnson fick vi alltså där. Vi ska ta och lyfta fram en till dam här i ordningen härnäst i det här programmet där vi idag sitter och lyfter fram lite minnesmusik. Blues har vi lagt fokus på idag och vi har spelat många dängor från 20-, 30- och 40-talet där i krokarna. Och vi ska fortsätta med det en dryga halvtimme till. Här kommer Ma Rainey med Booze and Blues uppbackad av Georgias jazzband.

0: Ja, det skiljer väldigt mycket från 78 varvare till 78 varvare. Vilken typ av kvalitet man får lyssna på. Ja, det är inte bara åldern som sätter klorna i skivorna, utan det kan också vara väldigt billiga inspelningsmöjligheter vid den tiden som gjorde att en del saker lät inte lika bra som andra. Men vi hörde i alla fall att det var Mar Rainey trots allt bland allt skivknaster här i Boos and Blues. Vi rör oss vidare till ett gäng som inte har så mycket information nedskrivet överhuvudtaget. Papa Harvey Hull ska vi lyssna på härnäst. Tidigt 1900-tal är vi inne på i alla fall, och sen har resten av informationen helt enkelt flagnat av från konvolutet. Här kommer Papa Harvey Hull i alla fall med France Blues.
1: Have you ever took a trip, babe, on a mobile line? Hey, Lordy, mama, mama, hey, Lordy, papa, papa, hollin' about the mobile line. That's the road to ride, baby, ease your troublin' mind. Well, I got a letter, babe, this the way it read. Hey, Lordy, mama, mama, hey, Lordy, papa, papa, hollin' about the way it read. Come home, baby, 'cause your love is dead.

Vi har hört blues om alkohol, hjärtasmärta, kokain och alla andra typer av hemskheter. Så varför inte Frankrike också? Papa Harvey Hall här med France Blues. Vi går vidare till nästa platta där vi också tyvärr inte har så mycket information eftersom att det mesta har flagnat av konvolutet. Butter, Beans and Susie ska vi få lyssna på i vad jag vet är en väldigt bra gammal duett. Taint none of your business.

Ja, där fick vi alltså Butter Beans and Susie med Taint None of Your Business. Sen rör vi oss vidare till en till dam. Vi hörde ju 50% damer alldeles nyss i duetten här med Butter Beans and Susie. Och nästa dam upp till rakning, där hittar vi Albina Jones med Give It Up Daddy.

Duffy, Monkey Man. Carl Martin med Farewell to You Baby. Och det var allt vi hade tid för i dagens lilla minnesupplaga. Vi har idag spelat blues och vi får se vad vi tar oss an nästa gång. Men vi kommer i alla fall att återvända till det ordinarie innehållet i Bodenmixen efter detta. Det är ju nämligen så att vi spelar stimfri musik i våran Bodenmix med lite nyare alster och artister som har gett bort sitt musik gratis för att de vill få spridning på det. Den här typen av stimfri musik som vi just har lyssnat på, den är ju gratis för att den är så pass gammal. I vilket fall så tackar jag för mig, jag som har suttit bakom spakarna, som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors, och förhoppningsvis så hörs vi väl förr eller senare.